0: Været presentert av
1: Olsenfangst og kraftblokk En hobbyfiskers beste venn Kraftblokk de selger

været presentert av Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.